Як сотворив Господь землю на бойні сей зорі, горе ліси, звірі, птахи та й воду у морі, то де Господь сотворитель створив міста й днину.

Išao žovnir, prolog. Išla vojna. Dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubach, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, domkami horodil ridne podvirja. Išao žovnir, gocyk popravljal na grudi, ne vteče z serce, donesu. Не згублю. Ішла куля. І в руку не жімав, і назад не верну, в дірку гімнастерки доля штурила ружу червену. Ішов світ кольорами, ішов світ колесами, сп'янів жовнір на землю приклякнув. На грудях молодих, що розлатим орденом, грудка кирвий заклякла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала Ігоря.

0: Dzięki, gdzie mamy 01.
1: Uwaga. I proszę. Akcja.
2: I playback.
3: Playback. Ja wam dam playback.
0: Cicho, kuro!
4: Прогуляла всю ночь, от вечера аж до рання. Прогуляла всю ночь, себе показала.

Тут береш, може, не такі, не такі великі, може, але го прочитам за то, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4-ї, до 5-ї класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще його жаль зробило. Я хто до так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мені по тим старших роках то образок припомнув і написав верш «Боцанове гемирання». «Ти не ждав, як і я, снігу в маю, коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. На плач ще ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше гмирання.

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрів?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туга не пускає.
1: Нема щастя ні за мною, ні передо мною.

0: Б'ється вона коло серця, серце розриває.
1: Ударюся у сиру землю, земля не приймає.
0: Ой, піду я поміж скали в море повалюся.
1: Як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юся.
0: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
1: Заспівають вічну пам'ять над мою.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні у вигляді пісень побажання. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

Перше Лемківське радіо. 106,6 Горличі. 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LMFM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.